Si te preguntan, responde. Yo escucho Exa FM 102.1. Ponte Exa. Da, da, da, da, da, da, da.